Imbalik itarona hamutuk ona, noreze tiaona or saum kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instru saum konaba, visualize saum.

kita hareo isa, ima zina, ema gia ida nebe, matenek tebes. Santu ida, ka ema ida nebe, na konu ho, sabedoria, nodomi, mosu baita.

0: Oke, diak malu kovintis, dan ne maka muzika furak ne be husi belenseles, operasi nama malu kovintis. Ita ba kontina na fating ita nia programa. Oke, belenjasting, tuir ita bot ni hare, governo agora da daun fo oportunidade para kli ba joven sira hodi sai husi ita nia na saun, pa buka servisu iha na saun selu. No numero juventuri menos iha ita nia na saun. Ita bot nula juventuri, tuir ita bot nia perspectiva ikus ita nia na saun. Hetang amiasa iha futuro mai kalae.
1: Bahaune, amiasas. Se... Kurang seru ni pensamento diferente, wow. Ita boleh diskuti. Ni amiasa sportif tewes. Ita ni elit ka, ita ni ukun nain sera ka, ita ni aman ukun nain sera hati dan anesa ni. Nasau ni atuba oin presisi juventuri ni forsa no matene. Mai be, bazia pa realidade agora, juventuri barak ni forsa no matene ki investe le rai lior. Oin sama nasau ni atuba oin. Ita serau generaliza emane kontribusaun. Husi trabalhador sera nebemo ke nasau ni estrangeiro ninia selu kontribusaun.

itarona hamutuk ona no reza tia ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tia kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

Hoy itaroan na hamutuk ona, doreza tia ona orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw konaba, visualizasaw.